0: Vlada će danas održati vanrednu sednicu, nakon čega će se premijer Macet obratiti javnosti sa predlogom za raspuštanje Skupštine. Sednica je zakazana u 15.30, a nakon toga se očekuje obraćanje premijer. Predlog za raspuštanje Skupštine je procedura koja je neophodna da se ispuni pred raspisivanje izbora. Građani odaju poštu generalu Ratku Mladiću u crkvi Svetog Luke u Košutnjaku. Patrijarh srpski Porfirije služit će opelo u podne najavljeno iz Srpske pravoslavne crkve. Planirano je do povorka dođe do Topčiterskog groblja udaljenog nekoliko kilometara od crkve Svetog Luke i da sahrana počne između 13.30 i 14 časova. Predsjednik Srbije ugostit će predsjednika Uzbekistana Šavkata Mirzijojeva. Prvo zasjedanje mešovite Srpsko-Uzbekistanske komisije za ekonomsku saradnju je u toku. Počela je prijava punoletnih građana za jednokratnu novčanu pomoć države u iznosu od 6.000 dinara. Ministar Mali izjavio je da je do sada pristiglo 83.000 prijava, a da su prijave moguće na portalu Uprave za trezor na adresi idp.trezor.gov.rs do 21. septembra. Nepal obeležava dan žalosti u znak sećanja na poginule u poplavama 26. avgusta. Stradalo je više od 1300 ljudi u Nepalu i Tibetu, a oko 5000 se vodi kao nestao. Čuli ste vesti.
1: Trending hitovi i samo dobar bit. S3.

0: Radovi su na deonici Trstenik Velika Drenova danas do 5 popodne, dok je do 3 popodne zatvorena preticajna traka na deonici Dobanovci Beograd. Srećan put želi vam Radio S3.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Povratak u školu počinje u Intersportu. Ostvarite 10% dodatnog popusta na iznos preko 6.900

0: koje će premijer Macron predložiti raspuštanje Skupštine. Sednica je zakazana u 15.30. Predlog za raspuštanje Skupštine je procedura koja je neophodna da se ispuni pred raspisivanje izbora. Predsjednik Srbije ranije najavio da će parlamentarni izbori biti održani 18. ili 25. oktobra i da će ih raspisati najkasnije 9. ili 10. septembra. Zakonom je predviđeno da parlamentarne izbore raspisuje predsjednik države i da od dana raspisivanja do dana održavanja izbora ne sme da prođe manje od 45, niti više od 60 dana. Kovčeg sa telom generala Ratka Mladića izložen je u hramu Svetog Luke na Košutnjaku, gde je od ranog jutra prisutan veliki broj građana. Patrijarh srpski Porfir je služio je opelo, a sahrana bi, kako je planirano, trebalo da počne u 13.30 na Topčiderskom groblju. Predsjednik Uzbekistana Šavkat Mirzijojev je u dvodnevnoj poseti Srbija, domaćin mu je predsjednik Vučić. Nakon prvog zasedanja mešovite Srpsko-Uzbekistanske komisije za ekonomsku saradnju, ministar Nenad Popović izjavio da su postavljeni čvrsti temelji za novu etapu ekonomskih odnosa Srbije i Uzbekistana. Počela je prijava punoletnih građana za jednokratnu novčanu pomoć države u iznosu od 6.000 dinara. Ministar Mali je rekao da se do sada prijavilo više od 83.000 ljudi, a da su prijave moguće na portalu Uprave za Trezor na adresi idp.trezor.gov.rs do 21. septembra. Bili su ove.
1: Trending hitovi i samo dobar beat.

Kovača. Indeks DOO Beograd, Šumadijski trg 6A. E-mail office@radios3.rs. Internet stranica radios3.rs. Glavni i odgovorni urednik Miloš Bajić. Registracioni broj u registru medija RA00062. Frekvencije Beograd 88,9, Fruška Gora 94,1, Jastrebac 106, Crni Vrh Jagodina 105,5, Subotica 96,2, Sombor 100,8, Kikinda 91,9, Rudnik 94,3, Ovčar 91,5, Kopaonik 103,2, Vršac 104,6, Crni Vrh Pirot 89,7, Deli Jovan 93,2, Gučevo 103,8, Bitovik 95,3, Surdulica 104,3, Vranje 89,8 MHz.